از معلم خراب. ای دل برا گردم وطیف، وی نازک قامت علیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. ای دل برا گردم زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. ای دل برا قامت مثال، وی نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. ای دل بره وی دل بره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوک کوسره، ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن

بله چیکم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره و یا خ بله چیکم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره ویلو

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی کاغسه در سکات فایی تلی پیتی فنانی حب را قلمایی درانه هون فنانی حب امر جانایی سنگه سپی فنان بلکه برفا شیعی بینگولی سپی که لطکی چیعی

شرانه گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سرن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچی فنانی حبر قلم های تو سیر بکه ویسه بنگ سره ممکانه سوره سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمایه صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عنيا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيتنا ما بيدا بن حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هي بيقمانا مخالق عالمي بادشاه بادشاه مراز بدل جان كو جامي حاصل لك بوش بفايدة تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماه های لگه تیلی بکن بولو کن جرگه یه سر حلیتی
2: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: بإذن تأهلي هذا شو اسمه بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر داران دار بستا بإذن تأهلي بريخص بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملدا بإذن تأهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بستا خملا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي هر سالی دا بردل کادلی موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزیبتو تکتم رامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلیام یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراه و شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفت خونی مثل مارا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مارا باوه تا همون تا دو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

بله چیب کم دی دست دی اش منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب حیر

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سره مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خستار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکار رو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمه ده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه دکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه دبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گویروی باره رو آبا مغربه یم ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا وزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زفقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جيت

0: تمرن ببيجن تهني هذا شو شنو ببيجن تهني كيف اكرم ببيجن تهني سريم داني بتوان شديد ببيجن تهني دعم سر داراني دار بتا ببيجن تهني بريخس ببيجن تهني داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهني داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهني سوال اكرنا كردا ببيجن تهني ترخينا ملدا ببيجن تهني تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهني بشتاخم دار كرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيني حفظ علی دا بر دل کادر ام وش تو ده خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دل ظالم ایشار حفظ علی ام تمام مزه دو تکت مرامی شانه کشته ده خواه عزم اون یه پرسه تیلیام دکه دو بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بنز راه و چه و کل بس به تیل چپل دریج پر که جناب قندیل گردن از راه و جهت عیلی گذیه کل و بس می یه حفظ کنی مسر مال با و ته و تجمعون رامی شانه کی دانی اسیکر بر دلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام و در رامی شانه کی جت دو خازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلی ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظ کنی مسر مال با و ته و تدو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: از معلم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب و ایران از معلم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از معلم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی و ایران از معلم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از معلم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه و ایران از معلم خراب
1: بله. بله. سون

دا قدم سری بجوا دیا وزی بسر کلا دلی خودم جوبون بیساج خمار.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که در
1: او نجمه هبید هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: لابانه هف دو بردین و نل هف خینن امره مش خدیر از امریش که وابینیم
3: کرماشانگم ای خاک زیرین کرماشانگم ای خاک زیرین حوزا راوگی بدرو خانقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadem de tehel ya müzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem ah hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayya dünya hoşa vabı از هیچ دار دیده لی خوراب بیچون تئنی کندو میشونی کامات مرب بیچون تئنی ادشوش میشونی بیچون تئنی چپن کردم بیچون تئنی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچون تئنی تو دینا خود میشونی دامش دارانه دار بس اب بیچون تئنی بر خصم بیچون تئنی برم دانه قبر قبرستانی بیچون تئنی دانی ما قبر رشو تاری بیچون تئنی سوالا کردن کرد اب بیچون تئنی ترقی نامه لذا اب بیچون تئنی تیسر شاله ما خشاله کردم بیچون تئنی بیشتر خونده بکنم بیاد تیزه چارده شالی بکاری بکیلی حسالی دا بزر کدره موی تو یا خسالی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و حد خوینه مه سرمال آبابه ته بوم ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيه ترابه چوه خلق مال و حال و تملي دنيا لكي چوه مجهول رحمه خود جرسي مو ايلي فنان جارا خو گريده بقايده قول زره هور بكوته پیش عنيا كبر سي جرگه صد يك سال عمرين بچن تل سپی چنام پیدا بن حتى دنيا خوش شباب از ياخده کم دمرم جبو ناتيه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده دوباره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره می چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقيت يا

0: امرم به بیزن تئنی ادشوشم به بیزن تئنی کفنگرم به بیزن تئنی سریم دانه به توان شدیرا به بیزن تئنی دام سر داران دار به تا به بیزن تئنی برای خستم به بیزن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیزن تئنی دانی مقبر رش تاری به بیزن تئنی سوال اکر نکرده به بیزن تئنی ترخینه ملده به بیزن تئنی تی چر چاوه ما خسارد کریم به بیزن تئنی پشت خمدار کریم بیزا قیزا چارده سالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک اپشر رنگی چو تک تیلی تیلیام یک بنزراوه چاو بکل بس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفت شاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دا دل گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قدش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة
5: گوشت وامری شکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
6: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
5: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
6: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه که
5: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
6: تدرک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تباش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
5: کچه بناوه الهی ازی تبدن بر بکسا ازی تبنع نعینم ها
6: مشتر گو برنج یعنی برنج
5: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سرگراره
6: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
5: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
6: دجما هبید
5: همات ناخوی احوا چون بریش که ده
6: او دجما هبید کرده که وابی نیجم
5: واللهی زانه کتم
6: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
5: ببردانات نبزنارم دهر
7: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن از

اخ بله چیب کم دی دست دی اش منی خون خاری غداره ی ویاخ بله چیب کم

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخوبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

پیشنی دتا یه دهاتن روی وان گرتی دل وان رش ی خواشیرین زاروک شیار کرن بارو برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه شرفه رسن شنگال ناموسه پیش روژه جیان کردستان ای گجو خورتن مه ای لوانین کرده

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحثتی جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی لی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا عبیم. اگر دخواز بو هبیم جیم قد ممکنه بکر بخون و بین آفران تنجیم هبیم. جکوز خامطه بود دد بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اغملت جبو

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بمادل شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم با قصر داره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

دیاری لگوری خسته که وای کریم یعنی وقته او هش فقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کریم حبر بخوادن کار بره باجر بدن آزمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعم کر نه نا یا بفعم نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعم کرم بدن از قربانه تمام

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیدی و مرادان جی عشق و ادینا مزیده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه دی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نبسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نبسی.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی و هبین جبوز خاما قبو دد بود قد ممکنه اوج چرخا لولب دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ار قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانه آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیه ویدانم لمن ببوریم

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره آخ بله چیب کم دی دست دیش

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان

بله چیکم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیپ

چلنگ و ناز پوشنگ یخ شپالو شوخ و جبار ویلو ویلو.

دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلید کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکا تفایی تلی پیچی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنابله که برفشیای بینگولی سپیب که لطکی چیای و لذره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیلی سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جینارو لالا شانو تبرجی ازی و اخر کمی دورانا دو دنیایی ایزاده می تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینگه دامشتر دارانه دار بستا ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تی سرشان ما خشان کرن ببیجون تینی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار بشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرن بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردنه الی فنانی گردنه خازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغته دست کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره و حمای صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

واز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مصر مالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خیلی

0: ربيم ترا ما تشاف خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشاف مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيتي فنوني جرى خو قريده بقايده قول زري هور بكتا بيش عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما كان تيلي سبي كان ما بيدوبن حتى دنيا فشابا بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاه بادشاه مرازي بدل جانو كو جامي حسن لك بوش بي فايده تو ورم ده سيف ده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چن ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما هایی لگه تیه علی بکن قولو کن جرگه یا تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه علی تیه عل

0: Malzem mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefen kırın bi bezin tehli seri medane ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbesta bi bezin tehli bir reyhıstım bi bezin tehli dani mekabra kabristani bi bezin tehli dani mekabra reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhina melada bi bezin tehli تیزتر شاوه ما خواه شاه دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدار دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو گرو بخیلی هر سالی دا بردل کادر امی بوشتوازه خواه شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزفدو تکتم رامی سانه کشته ده خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطوم تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاوه که لبس به تیلی چپل دریجه پرکزه ناب قندیل گردن زراب شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایسال حفتالی من تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای مخای
1: حفتالی من تمام و حفتونی مثل مالا باوی تا همون تدو از رجبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت سامن لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سوی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي عزيز واخرك بدورانا عدو دنياي إسادة بيتهالي عمزلي مدرنا تهالي تهالي آخ تهالي تهالي تهالي ما خاي لكن دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در دیده لی خراب بیجون تینی کندو ویس بینید که آباد مرم ببیجون تینی از ششتو ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویس بینید دامشتر داران داربست ببیجون تینی بر خصم ببیجون تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاوی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدت شار بشاری بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادر امو اسو جا خشان

ازدمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سره مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرار شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای هفت سالی ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: دام غربه ترابه چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: Ma hoye lege de

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شنو ببيجن تهلي كيف اكرم ببيجن تهلي سريم داني بتاوان شديد ببيجن تهلي دعم سر دارامي دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوال اكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بر دل کادر ام وش تو ده خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دل ظالم ایشار حفظ علی ام تمام مزه بدو تکت مرامی شانه کشت ده خواه آزم وی نه پرسا تیلیام ده کده بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو اسری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشقا محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خاله گره خاله گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتب چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیزد گو نامه لیتا جی گلا کی دشن گلو سینگات تا چاوه بو تهنه کی جوی ربوه سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوه تمحی
0: والا می بیزد گوی باره نکی بهنات تا چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامی جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که ده چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تایی چرو ورور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: ده خودی تعالا ازرائین بسر ده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاوی تلی بوکتا خانی امی ایت بمریجی زنائین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا ده تلیفونی ده کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مسر کولی که خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لی که بو است دینم دش من بیجه مالا تن نعبا الو کرو غیدی الو عنشویا کچی ها کچا جا میرا متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برای طیاره چه اجور چه کتشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بر

تینر بنات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها
1: آبی نه
0: دار.
1: دچما آبی.
0: همات نخوی. آوا چون بریش که ده.
1: او دچما آبی. هر دکا آبی نیج.
0: و اللهی زن کردم.
1: ام زیش ام زیت نزنارم. ای با آبی بر هر بیش.
0: به بردان آت بزنارم. دار.
2: یا و نه هفدو بردن و نه هفخینن. امروز خودیر از امروزش که آبینم.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لیو تانی که فنانی که آخده سکا تفایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول سپی که لطگی چی های و لذره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور رو سرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي أبي وأخرك بدورانا في الدنيا يي إذا غنيت هالي أمزلي من درنا هالي تي هالي آخ تي يا ويلي تي يا هالي تي ما خاي لا قندو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از ششتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدیده ببینیم تینی تو دینه خواب ده ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببین تیلی ترقینا ملدا ببین تیلی تیسر شال ما خشال کرن ببین تیلی بشتا خوم دا بکرن بیقی دا شال دا شالی بکرن بخیلی حسالی دا بزن کردن بشتا خشال

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

تراب درد خلق مال حال و تملي دنيا لگي چاوه مشوري رحمه خذي لجيري لسماعي لنگتين فنان جار اخو گريده لقايده يقول زير افكت نادكا كوسي جرگه يتراب بسوين يم افدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوی گمانمش خالق عالم رب جاری میرد میره هی مراد بهتر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده یه تو را به میل دست افدو بینی زوزانه من در واس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيته فنان جرى خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيش عنيا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيشان ما بيدا بن حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاه بادشاه مرازه بدل جانو کو جامه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوشوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: ما هو يلقيت يا

0: الثمرين ببيجنتين لهذا الشوش ببيجنتين لكفاكرين ببيجنتين لسليم داني برتوان الشديدة ببيجنتين دعام السر داراني دار برتا ببيجنتين بريخصم ببيجنتين داني ما قبر قبرستاني ببيجنتين داني ما قبر رشو تاري ببيجنتين سوالا كرنا كردا ببيجنتين ترخينا ملدا ببيجنتين تيسر شاوه ما خسار ذكرين ببيجنتين بشتا خملا ذكرين بيجا قيزا شار ذسالي بقروب خيني حسالی دا بردل کادره موشت و جاخ شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار حسالی من تمام مذهب دو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چو تم تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه هفت خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دا دل گاوری ای تو نحیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و هفت خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

كلما شان قم اي خاك الزيرين كلما شان قم اي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنان کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابی شا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رشن آمه فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ah te, ya veli te, ya veli te. La gundo, oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Azı ve şübün et tu servi kemal kırağı bu tu dene. Kovu de hayat dünya hoşa vabı. عزیز درد دل خورا ببینیم تینی کندو میشونی قواد مرم ببینیم تینی دشوشت میشونی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بستا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داری ما قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببینیم تینی ترقینا ملدا ببینیم تینی تیسر شاده ما خشاده کرم ببینیم تینی پشتا خونه داده کرم بیاتی در چارده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کردیم بوشتو یا خشاده

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

وزمرن ببیجن تیلی و دشوشتن ببیجن تیلی کفن دکرن ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرارا شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرن ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را ببردیری گلی هوان و هوگن و اونجه مده پرسنده بینه تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله ام تمام و حد خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیتهیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: هر سالی دا بردل کادره موش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی من تمام مذبتو تکت مرامی سانه کشته ده خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزراوه چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنی تو سیر بکی ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
0: حفشاله من تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو عصری جبون رامی شانه کی کر بردهنی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دوته کتمه را مستانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

نام یک مزگینی جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرستی نتا جی دستورا جیان کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرین چنبرا بیچارکی گراسی بی بختی کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیسی بویره که خو جنوه و بیروپا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش درد نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هدیم جیم قد ممکنه بکر خون و بین آفران دنجیم هدیم. جبوز خامقه بود دل بود قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب رختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار. داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما خواب

که به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

0: دل شادی هلا ور بکفیغان در دیم گرانه ای برابرینا مکوره گوری تا بتن جرب و دلو میل اکو همجان دنگی تا یا پشتن جمعی مونایی بگو
1: سی هاو تا دنگی اکجس را بایه سبایه هاوی دیش دنگی خوشینا دحل و رزایه هاوی سی سی اجبه ناشا معموک و گلایه لو را کود دنیت من عبوت مشوره
0: کاروان ما بابری کتیله شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیر من میدان جبو هرچو چا